0: tulitakut Julie Lennihin tyy kökuutta, kun hiffiä kante tai kahitiri, nää kante päätakunt ei tai paga tahan teko kakuun kökuutta. Eikä
1: kuin. Savo, teko kiitin. Kun ei siitä näet lait. Jeet, kuikua ynnä sosontele. Ehtare, nadi sinelani veni bitsiä ilionte. I bellere guayuno, guayuno nani guayuno txekere soa ni. Uze i kue gula, kue ne zonzon tele. Ka beji ta sin ibe taia gong tlinza. One za, beta et, asin yun eja chayon te lon lon ule. Da sin ise ga, di nena hene, di gena ite txinke huidue, Le tse tigo le tanto ka azen ka goro min zonte ke te na kine ane ke peke na ite na hene ni ili ago onko ta ni da on goro min ni te ta ne na kwe bende na ote ke te. Ine tan ke na ki agi te zoni. Inta ye ka kwe tse he ne zon zonte le. Ta kona hi tu ta goza ya te zoni. Ya yunin tijati bera yunin takay tisun yonshi yisun ni yidat kanica onsan eyyak onna tsaja diri nahine la di chingashi na yun nahina li diin la yikin tewe tsi nare ya yunin nahina li diin la hintu nahin betay na diyo yun korle go tsan kani na iti ga tsinti la ja Nile hintu tene tare kachi iya zana ki iya nadarate. Ye tlogula yune hasi naiti yonle. Iya yune nahi tijati yun yegu seji. Yegu seji uza nahin bekwen anen naiti bekwen ta uzin le. Be tele ta nadi yonde nahin bekwen seji. Kani tasa tene pe ta kuzinti shire. Tene kwen tana go tseile. Hinli inti yao ti. Da ya yune kani da da xin ne chiki huiso ne ya yune. Na di xini kani yung liyong da. Kani kwe sui tene ta kaki tile da. Ye di xin ta kani ala ka kye ta ye. Be kye di xin ka ye. O kani ya ni ye ti cha di yung si ye. Da xin na zon zon ne. Iwe tasan tisa te ya inglia sante ga nashin gungsi ye nashin oga kai teko. Ena jo nashin ari ti ilia yu nahe sin buga kengo te sini kane huaris.
0: Hitler la tulitakot Julie Lennie iya hintua kakuinta.